اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی. اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی. ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کے چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی. یہ سب سن کر انوبھا ایک دم استبدھ رہ گئی. سوئم کو مضبوط کرتی اس نے ماں کو سمیٹ لیا. ماں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوئم میں ہی بہت سشکت ہیں. آپ نہ تو مجبور ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کمزور. آپ میں تو اتنی سامرتھ ہے کہ ایک ڈھائی تین کلو کے وزن کو سنیہ سے اپنے گرب میں وہن کرتی رہی اور اس ابودھ شیشو کو اپنے